0: Karibia kufika saa 12 unusu saa za Afrika Mashariki, tarehe ni 3 mwezi ni wa Julai, na haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu, mimi ni Felix Mwate.
1: Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni David Inke, nikukaribisha kutoka studio zetu za Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: Umoja wa Mataifa umesema janga kubwa la ukiukwaji wa haki za binadamu linajitokeza katika jimbo la Kordofan nchini Sudan.
0: Uganda imekuwa nchi ya karibuni zaidi kuanza kuwarejesha nyumbani raia wake kutoka Afrika Kusini baada ya maandamano ya hivi karibuni yaliyowalenga wahamiaji wasio na nyaraka stahiki.
1: Mahakama ya rufani nchini Tanzania inatarajiwa kutoa maamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini iliyomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu.
2: Itatoa uamuzi wake kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi. Kama ni sahihi, itaishia tu hapo, lakini kiona kama Tundu pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa.
0: Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea, lakini kwa nini mataifa yanayowakilisha Afrika yanachechemea kwa mashindano haya?
3: Nadhani pia inakuja wakati ambapo kuna uchovu na pia ni muda mchache baada yale mapumziko, hydration break. Kwa hiyo pengine kwa njia moja au nyingine huenda ikawa imechangia na kusababisha ile kupoteza umakinifu kwa wachezaji.
4: Viwanjani, timu nyingine tatu za Afrika kujitupa uwanjani leo usiku na Jurgen Klopp kuanza mazungumzo ya kuinoa Ujerumani. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Umoja wa Mataifa umesema janga jingine la haki za binadamu linaendelea kujitokeza katika jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kuwa vya kikatili vikizidi kushamiri. Zaidi na Roncliffe Audit.
1: Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk ameonya kuhusu mwenendo wa ukatili unaofanyika katika maeneo yanayozunguka mji mkuu wa jimbo hilo uliozingirwa El Obeid. Ameutaka ulimwengu kuchukua hatua. El Obeid imekuwa kitovu cha mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF. Kamishna Volker Turk amekiambia kikao cha dharura cha Umoja wa Mataifa kwamba raia wa mji huo wamekabiliwa na hali zinazofanana na mzingiro kwa kipindi cha miezi 18 zikiambatana na uhaba mkubwa wa maji safi pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani.
0: Rais wa Iran ametoa heshima zake kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo aliyeuawa Ali Khamenei katika msikiti wa Grand Mosala mjini Tehran. Jeneza la Ayatollah limewekwa kwa ajili ya kutoa heshima pamoja na yale wanafamilia wake wanne, akiwemo mjukuu wake wa kike mwenye umri mdogo waliouawa pamoja naye mwanzoni mwa vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwezi Februari. Mamilioni ya watu wakiwemo viongozi mbalimbali wa kigeni wanatarajiwa kuhudhuria hafla rasmi ya mazishi siku ya Jumamosi. Waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif anaongoza ujumbe wa ngazi ya juu kuhudhuria mazishi hayo. Siku kadhaa za hafla na shughuli za mazishi zimepangwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq. Marekani imeondoa wanajeshi wengi iliyowapeleka nchini Nigeria kwa operesheni dhidi ya wanamgambo wa dola la Kiislamu ISIS katika eneo la Ziwa Chad. Mkuu wa kamandi ya Marekani barani Afrika, Jenerali Davin Anderson, amesema Washington itaendelea kuyaunga mkono majeshi ya Nigeria kupitia ushirikiano wa kubadilishana taarifa za kijasusi. Amesema operesheni hiyo ya pamoja ilivuruga shughuli za kundi hilo, ikiwemo kumuua kamanda mwandambizi wa ISIS mwezi Mei. Upelekaji wa wanajeshi hao ulifuatia mashambulizi ya anga yaliyoamriwa na Rais Trump siku ya Krismasi dhidi ya wanamgambo hao ambao aliwashutumu kwa kuwalenga Wakristo kaskazini mashariki mwa Nigeria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la polisi wa kimataifa Interpol limesema linamsaka mwanamke raia wa Ukraine anayeshukiwa kutega bomu lililowajeruhi watu watatu nchini Monaco siku ya Jumatatu. Zaidi na Isabella Mwagodi.
2: Waendesha mashtaka wa Monaco wamemtambua kuwa ni Anastasia Berzovska mwenye umri wa miaka 39. Wanasema alikuwa amejificha kwa kujifanya mwanamume na lilipua kifaa hicho kwa kutumia remote kabla ya kuonekana kutorokea nchini Ujerumani. Waliumia wanaripotiwa kuwa ni oligarch wa Ukraine mwenye uhusiano na Urusi, mwenza wake na mwana wao. Kando na hayo, polisi wa Ujerumani katika jimbo la Hesse wamethibitisha kwamba kwa ombi la Monaco wamepekua nyumba hiyo iliyokuwa imekodishwa na mwanamke raia wa Ukraine mwenye umri wa miaka 39 pamoja na gari alilokuwa akilitumia. Watakabidhi ushahidi waliokamata kwa mamlaka ya Monaco.
0: Ufaransa imesema imerekodi vifo vya ziada zaidi ya 2,000 kutokana na wimbi kali la joto lililoshuhudiwa mwezi uliopita. Maafisa wa afya umma walisema idadi ya vifo iliongezeka kwa karibu theluthi moja ikilinganishwa na wiki iliyotangulia, hali iliyoashiria kilele cha viwango vya juu vya joto vilivyovunja rekodi. Ongezeko katika eneo la Paris lilikuwa karibu theluthi mbili. Waziri wa afya wa Ufaransa Stephanie Rist alisema kumekuwa na ongezeko kubwa la vifo miongoni mwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 45. Ubelgiji pia ilishuhudia vifo vingi kuliko kawaida, ambapo ongezeko hilo lilifikia karibu 40% katika kipindi cha wimbi lake la joto la siku 11 mwezi Juni. Na polisi katika mji wa Bengaluru kusini mwa India wamemkamata mfanyakazi wa kituo cha kulea watoto wadogo kwa madai ya kuwafanyia ukatili watoto wachanga katika kituo cha kulea watoto cha wafanyakazi wa kampuni ya teknolojia ya Ufaransa Capgemini. Kukamatwa huko kulifuatia kusambaa kwa video mtandaoni zinazodaiwa kuonyesha wafanyakazi wakiwatisha watoto waliokuwa kilia kwa kuwafungia ndani ya vyoo na mashine za kufulia nguo pamoja na kuwanyunyuzia maji kwa kutumia bomba la kusafishia baada ya kutumia choo. Polisi wamefungua kesi dhidi ya wafanyakazi watano na wamesema huenda kukawa na watu wengine watakaokamatwa. Capgemini imesema inashirikiana na mamlaka husika na imefunga kwa muda kituo hicho cha kulea watoto kilichopo ndani ya kampuni hiyo. Hii ni BBC.
3: Nam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Victor Kenani. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM vile vile radio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupokea kupitia Radio 1, Radio Free Africa, CGFM, Abud FM, Classic FM, lakini uko Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya, County FM, Nyota FM, Mwanedu FM, Gulf Radio, Pamoja FM, Mama Most FM. Na uko Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida, ama Voice of Busoga. Lakini kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi unaweza kututegea sikio kupitia Radio Muungano Beni au Lizadil Radio. Lakini msikilizaji, matangazo haya yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, lakini vile vile kwenye YouTube yetu ya BBC News Swahili. Karibu, leo hii uko nami Felix Mwate, mwenzangu David Nkia atakuwa nakuletea mjadala wetu wa wiki hapo baadaye kidogo. Tunaanza na taarifa yetu hii kuu, ambapo Umoja wa Mataifa umesema kwamba janga kubwa la ukiukaji wa haki za binadamu linajitokeza katika jimbo la Kordofan nchini Sudan, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo vikizidi kuwa vya kikatili. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema kwamba mfululizo wa ukatili mkubwa unaotekelezwa katika maeneo yanayozunguka mji mkuu wa jimbo hilo El Obeid, na ametoa kwamba wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka zaidi. El Obeid imekuwa kitovu cha mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF. Zaidi na Peter Mwangangi.
4: This is not a drill. It is a red alert that needs to...
5: Janga lingine la kibinadamu linaendelea kutanuka nchini Sudan katika eneo la mji uliozingirwa wa El Obeid, kwa mujibu wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu, huku akionya kuhusu ukatili mkubwa na kutoa wito kwa dunia kuchukua hatua. El Obeid ni mji mkuu wa jimbo la kusini mwa Kordofan na umekuwa kitovu cha mapigano ya hivi karibuni katika vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces RSF. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema kuwa raia wamekuwa wakiishi katika hali hii kwa miezi 18, huku wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani. Wakati wa kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Volker Turk aliwaambia wajumbe kwamba ofisi yake imeandika na kuthibitisha mauaji ya idadi kubwa ya watu, mateso na ukatili wa kingono dhidi ya watu waliokimbia makazi yao. Turk ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba ukatili mkubwa uliotokea katika mji wa Al-Fashir, Darfur Kaskazini, hautokei tena. Kikao hicho kiliitishwa na Uingereza, ambayo awali kupitia mwakilishi wake ilionya kuwa hadi raia 500,000 walikuwa katika hatari ya kukumbwa na ukatili mkubwa, huku kikosi cha RSF kikidaiwa kukusanya wanajeshi waliozunguka mji wa El Obeid, moja ya miji mikubwa nchini Sudan na eneo ambalo watu waliokimbia maeneo mengine ya vita wamekuwa wakitafuta hifadhi. Kama ilivyo katika migogoro mingine, vita vya Sudan vimezidi kutawaliwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, ambayo mara nyingi husababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Raia wapatao 45 wanaripotiwa kuuawa, huku wengine 41 wakijeruhiwa katika mashambulizi 15 ya ndege zisizo na rubani katika eneo la El Obeid kati ya tarehe 6 hadi tarehe 28 mwezi Juni, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu. Profesa Muhammadu Ka ni balozi wa Gambia na alikuwa na haya ya kusema.
6: The Gambia joins this urgent debate.
7: Gambia inaungana na mjadala huu wa dharura ikiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya haki za binadamu ndani ya maeneo yanayozunguka El Obeid nchini Sudan. Tunaona mjadala huu kama fursa kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kusaidia kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya. Kipaumbele kinapaswa kuwa kulinda raia, kuzuia kuendelea kwa mauaji ya watu na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wahitaji kwa usalama na bila vikwazo. Kiini cha mjadala huu kinapaswa kuwa watu wa Sudan na ustawi wao.
5: Makundi ya kutetea haki za binadamu yameandika ripoti kuhusu madai ya uhalifu wa kivita yaliyofanywa na pande zote mbili zinazozozana nchini Sudan. Kundi la RSF limeshutumiwa mara kwa mara kwa kufanya ukatili mkubwa na mashambulizi yenye misingi ya kikabila, hususan katika ngome ya Darfur magharibi mwa Sudan. Noel White ni balozi wa Ireland wa Umoja wa Mataifa.
8: Katika eneo la Obeid, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yanayozidi kuongezeka na yamesababisha vifo vya raia na kuharibu miundombinu muhimu, hali iliyochochea uhaba mkubwa wa huduma na mahitaji ya msingi. Msimu wa mvua unapoanza, mahitaji ya kibinadamu yanaongezeka. Huku wahudumu wa misaada ya kibinadamu wakikabiliwa na mashambulizi yasiyokubalika. Hatari ya kutokea kwa ukatili mkubwa dhidi ya raia inaongezeka. Huku takriban watu 1,500 wakiwa katika hatari kubwa. Kwa hiyo, ni lazima tuchukue hatua za haraka kushughulikia ongezeko la hatari ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na vitendo vya unyanyasaji vinavyoendelea ndani na maeneo yanayozunguka El Obeid.
5: Waziri wa mambo ya nje wa Sudan inayoungwa mkono na jeshi, Muhyiddin Salim Ahmed Ibrahim, aliliambia Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua kali kushinikiza na kusitisha upatikanaji wa silaha za kijeshi kwa kundi la RSF. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu katika mji wa Al-Fashir, watu wasiopungua 6,000 waliuawa katika kipindi cha siku 3 pekee baada ya RSF kuuteka mji huo uliokuwa umezingirwa, huku wakazi wakikumbwa na njaa mwishoni mwa mwezi Oktoba. Vita hivyo vilianza zaidi ya miaka 3 iliyopita na vimesababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu.
3: Na serikali ya Uganda imewarejesha nyumbani jumla ya raia 273 kutoka Afrika Kusini. Hii ni kufuatia hofu inayoongezeka ya chuki dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Sasa mpango huo umegharamiwa na serikali na unakuja baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuagiza mamlaka husika kuwarejesha nyumbani raia wa Uganda wanaotaka kuondoka Afrika Kusini. Ripoti kamili na Shuaib Ibrahim.
9: Kundi hilo liliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda usiku wa kuamkia leo Ijumaa likitumia ndege ya shirika la Uganda Airlines. Hii ni awamu ya kwanza ya raia wa Uganda kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini. Na walilakiwa katika uwanja wa ndege na kaimu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Haruna Kasolambaye alisisitiza kuwa serikali inajitahidi kuwawezesha raia wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kurejea nyumbani wakiwa salama.
10: Government of Uganda through the Ministry of Foreign Affairs.
5: Serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, idara ya kuwashughulikia raia wanaoishi ugaibuni na mashirika mengine husika, imeweka mbinu za kuwasaidia kuanza maisha mapya hapa. Uchumi wa Uganda unakuwa na hamkufanya makosa yoyote mlipoamua kwenda nchini Afrika Kusini kutafuta fursa kubwa zaidi.
10: In going to South Africa to look for green pasture.
9: Rais Yoweri Kaguta Museveni aliagiza kuwa gharama zote za shughuli hii zilipiwe kikamilifu na serikali ya Uganda. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, zaidi ya Waganda 700 wamejisajili kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini. Takwimu za ubalozi wa Uganda uliopo mjini Pretoria zinaashiria kwamba zaidi ya Waganda 90,000 wanaishi nchini Afrika Kusini. Baadhi ya Waganda waliorejeshwa nyumbani usiku wa kuamkia leo wamezungumzia hatua hiyo.
11: I nearly lost my life.
8: Nusra nipoteze maisha yangu. Niliamua kukimbilia mafichoni mjini Rustenburg, kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini. Watoto wangu na mke wangu, raia wa Afrika Kusini, wamesalia huko. Matukio hayo yametunyima fursa ya kujumuika tena na familia zetu.
11: To be united with our families.
12: Tuise mumbere mbi tuise mkunyigirizibwa.
13: Tumepitia katika hali mbaya, hali ya kuteswa, majumba mengi yameteketezwa moto, hatujasalia na chochote, lakini la muhimu tumesalia na uhai wetu.
9: Hadi kufikia sasa ubalozi wa Uganda nchini Afrika Kusini unasema zaidi ya watu 500 wameidhinishwa na mamlaka za Afrika Kusini kurejea nyumbani. Hatua hiyo inaashiria kuwa Uganda sasa imejiunga na mataifa mengine ya Afrika yakiwemo Ghana na Nigeria katika kuwarejesha kwa hiari raia wake wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi kuhusu ghasia za chuki dhidi ya raia wa kigeni. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
3: Shukran Shuaib. Shirika la habari la IRNA huko Iran limeripoti kwamba shughuli za mazishi ya Ali Khamenei zimeanza leo mapema kuliko ilivyokuwa imetangazwa awali. Kwa mujibu wa shirika hilo, ingawa hapo awali walitangaza kuwa shughuli za aliyekuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zingeanza Ijumaa jioni, shughuli za kutoa heshima kutoka kwa wageni wa kimataifa zilianza mapema leo Ijumaa. Mwili wa kiongozi huyo ambaye IRNA inamtaja kama kiongozi wa mapinduzi alifariki kishahidi pamoja na miili ya baadhi ya wanafamilia wake umewekwa mbele ya madhabahu katika msikiti wa Mosala wa Tehran. Zaidi na Victor Kenani.
0: Maafisa wakuu wa jeshi la Iran walitoa heshima zao kwa kiongozi mkuu wa Iran aliyewawa Ayatollah Ali Khamenei siku ya Ijumaa, huku jeneza lake likiwa limewekwa kwa ajili ya kuagwa mjini Tehran kabla ya mazishi.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iran inaandaa wiki ya mazishi makubwa kwa Khamenei aliyewawa mwezi Februari katika mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel mwanzoni mwa vita vya miezi minne, kama ishara ya kujitolea kwa umma kwa mfumo wa utawala wa kidini wa Jamhuri ya Kiislamu na ari yake ya kimapinduzi. Pakistan, ambayo ilikuwa mpatanishi muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran, imesema waziri mkuu wake Shehbaz Sharif atahudhuria hafla hiyo. China, Afghanistan na majirani wa Iran pia zimesema zitatuma wawakilishi. Khamenei, ambaye alikuwa kiongozi wa kiroho kwa washia wengi, aliuawa akiwa na umri wa miaka 86 katika mashambulizi yaliyolenga makazi yake katikati ya mji mkuu wa Iran. Mwili wake utawekwa kwa ajili ya kuagwa kwa siku tatu katika ukumbi mkubwa wa Grand Mosala, ambao umepambwa kwa mabango yenye picha na nukuu za Khamenei. Miili ya ndugu zake waliouawa, akiwemo mjukuu wake wa miaka 3, pia itakuwepo. Mwili wa Khamenei ulitarajiwa kupelekwa Qom, Najaf na Kerbala, vituo vikuu vya washia nchini Iraq na Iran, kabla ya kuzikwa Alhamisi mjini Mashhad, ambako kuna eneo takatifu zaidi la hija nchini humo. Amir Hatami ni mkuu wa jeshi la Iran.
15: Bila shaka, kuwawa huku kwa kishujaa kumetutia nguvu zaidi. Leo kwa azma kubwa zaidi, tunawaambia maadui wa taifa la Iran, Marekani na utawala wa Israel kwamba tutawajibisha kwa damu ya kiongozi wetu aliyeuawa kishujaa na damu ya mashujaa wetu wote.
16: Imam shahidemun wa hame shuhadamun ro khahim gereft.
0: Maafisa wanasema hafla hizo zinatarajiwa kuhudhuriwa na waombolezaji kati ya milioni 15 na milioni 20, jambo ambalo lingeifanya kuwa mazishi makubwa zaidi ya kitaifa katika historia ya nchi hiyo. Anga la Tehran litafungwa kwa sehemu kuanzia siku ya Ijumaa na litafungwa kabisa siku ya Jumatatu. Bado haijulikani iwapo mwana wa Khamenei na mrithi wake Mojtaba, ambaye hajaonekana hadharani tangu kabla ya kuwa kiongozi mkuu, atahudhuria hafla kuu ya mazishi mjini Tehran. Wawakilishi kutoka takriban nchi 30 wanatarajiwa kuhudhuria mazishi hayo, huku watu wakimiminika kutoka nchi jirani za Iraq, Afghanistan na Pakistan. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Nam, shukran Kenani. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba zaidi ya wagonjwa 200 wamepona ugonjwa wa Ebola. Waziri wa afya Roger Kamba amesema kwamba mafanikio hayo yamechangiwa na kuimarishwa kwa ufuatiliaji wa wagonjwa pamoja na uwezo wa maabara kufanya vipimo katika maeneo yaliyoathirika, hususan katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini na ile ya Kusini. Wakati huo huo, majaribio ya kitabibu ya tiba mbili za majaribio dhidi ya virusi vya Ebola yanaendelea. Zaidi na Isabella Mwagodi.
17: Kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua kubwa imepigwa katika vita dhidi ya ugonjwa hatari wa Ebola. Mgonjwa wa kwanza amesajiliwa rasmi katika jaribio la kimatibabu la kukabiliana na mlipuko wa aina ya Ebola ya Bundibugyo. Jaribio hilo linatajwa kuwa la kihistoria, linalenga kutathmini ufanisi wa dawa mpya ili kuokoa maisha ya maelfu ya watu. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa jaribio hili, ambalo linaweza kuchukua miezi kadhaa na kuhusisha zaidi ya wagonjwa 1,000, litafanyia tathmini kinga mwili ya majaribio inayojulikana kama MBP134 kutoka kampuni ya MAP Biopharmaceutical. Dawa hii itajaribiwa kama matibabu ya kujitegemea na pia ikichanganywa na dawa ya virusi ya Remdesivir inayotengenezwa na kampuni ya Gilead Science. WHO inahakikisha kuwa kuna akiba ya kutosha ya dawa hizi na tayari wako kwenye mazungumzo na serikali ya Marekani na kampuni ya Gilead ili kuhakikisha wagonjwa wanapata dawa hizo hata baada ya majaribio, ikiwa zitathibitishwa kuwa salama na zenye ufanisi. Kampuni ya Gilead imechangia chupa 2,000 za Remdesivir kwa ajili ya jaribio hili. Akizungumzia mfumo uliowekwa kwa ajili ya uzinduzi wa majaribio haya ya kliniki, mkaguzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma nchini DRC, Mwamba Kazadi, ana haya ya kusema.
18: Wakati wa mlipuko huu, tulilazimika pia kufanya utafiti kupata chembe maalum za dawa kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa hivyo, tumekuja kuona mfumo uliowekwa kwa kuzindua utafiti huu wa majaribio ya kliniki na kuamua ni dawa gani au ni chembe gani ya kemikali itakuwa yenye ufanisi zaidi na ambayo tutaweza kuitumia kutibu wagonjwa wetu wanaosumbuliwa na Ebola.
2: Hali nchini DRC bado ni ya tahadhari, ambapo nchi hiyo imerekodi wastani wa visa vipya 38 vilivyothibitishwa kila siku katika wiki mbili zilizopita. Uwezo wa matibabu umepanuliwa hadi vitanda 650 kukiwa na mpango wa kuongeza vingine 300, ingawa karibu vitanda vyote vilivyopo sasa vimejaa, huku wahudumu wa afya wakiendelea kupambana na janga hili. Mkurugenzi wa maabara mjini Bunia, Palaside Mbala, anaelezea matarajio yao katika kupata matokeo thabiti.
19: Tunakadiria kuwa kiwango cha chini cha washiriki 500 kitatuhakikishia kupata matokeo yanayotarajiwa. Hii itatuwezesha kufanya uchambuzi wa kina ili kubaini ni matibabu gani yanafanya kazi vizuri zaidi. Na kwa hivyo tutakuwa na vifaa na uwezo mzuri zaidi wa kutibu wagonjwa walioambukizwa na kujiandaa vyema kwa milipuko ya siku zijazo.
2: Hata hivyo, mlipuko huu wa Ebola unakuja wakati DRC inakabiliwa na migogoro mingi kwa wakati mmoja. Akizungumza na BBC Focus on Africa, waziri wa mambo ya nje wa DRC Teresa Kayikwamba Wagner alisisitiza jinsi mlipuko huu ulivyo wa kipekee na changamoto zinazokabili nchi hiyo, hasa ukosefu wa chanjo na changamoto za kiuchumi.
20: Well, of course, it's first of all taking a toll on.
21: Ugonjwa huu unaathiri ari ya watu na jamii zetu. Mara nyingi jamii zinaathirika kwa sababu wale wanaotafuta riziki katika familia wako karantini au matibabuni. Hili ni eneo ambalo lina mawasiliano mengi na maeneo mengi ya nchi na kuna biashara kubwa ya bidhaa. Kwa hiyo kuweka vizuizi katika sehemu hii ya nchi kuna maanisha kuna athari kubwa kwa uchumi wa ndani na jamii. Kitaifa, jambo hili linaleta wasiwasi mkubwa kwa kila Mkongo.
20: Ituri province with a lot of concern for their fellow country people.
2: Waziri Wagner aliongeza kuwa mlipuko huu hauathiri tu afya bali pia una pigo kubwa kiuchumi na kijamii, hasa katika jimbo la Ituri ambalo linatizamwa kwa wasiwasi mkubwa na Wakongo wote. Kuhusu majaribio ya dawa na vikwazo vya hofu au kusitasita ndani ya jamii, Waziri Wagner anasisitiza umuhimu wa kujenga mifumo thabiti ya afya kwa siku zijazo. Kupitia ushirikiano kikanda na kimataifa na kwa kuanza kwa majaribio haya kikliniki nchini DRC, kuna mwanga wa matumaini sio tu kwa Kongo bali kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki katika kutokomeza janga la Ebola. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
3: Vile vile taarifa hiyo iliyowasilishwa na Isabella Mogodi, ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili unaweza kuipata hapo. Lakini msikilizaji, napata fursa kidogo ya kutupia jicho ukurasa wetu wa Facebook. Naona wasikilizaji kadha wa kadha mmeacha ujumbe hapo. Isaya Sambo, mpenda amani, unasema kwa kuendelea kukosekana kwa amani na utulivu wa Sudan, itakuwa vigumu sana kuyafikia maendeleo ya kweli Afrika. Shukran kwa maoni yako haya. Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, anasema naisikiliza vizuri sana BBC Swahili kupitia Radio One Stereo jioni hii ya leo. Tunakushukuru sana kwa kufuatilia matangazo haya ya BBC Swahili. Lakini Masanja Kuyanja Mwakuhenga anasema tuko pamoja sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia. Shukran. Julius Alfred wa Mwanza anasema Cape Verde na waombea, tandikeni Argentina goli mbili. Bila shaka mbivu na mbichi tutajua hapo baadaye. Onesmo Meji anasema yuko Shinyanga, Kizumbi, Hele Ngani, mahakama itende haki bila upendeleo kesi ya Tundu Lissu. Lakini Ahmad Suvi anasema kwamba nasikiza matangazo haya ya BBC Swahili. Shukran sana. Wakati huu na mwalika Ive Buchana na habari za michezo. Karibu Ive.
22: Nam, leo usiku timu nyingine tatu za Afrika zinacheza mechi zao. Misri itachuana na Australia ikiwa na matumaini ya kutinga hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Misri ina matumaini makubwa kwamba mchezaji wao nyota Mo Salah atarejea kuwasaidia wenzake.

0: Black Stars ambayo itachuana na Colombia alfajiri. Nam, Jurgen Klopp ameliambia shirikisho la soka la Ujerumani DFB kuwa yuko tayari kimsingi kuchukua nafasi ya kocha Ujerumani baada ya Julian Nagelsmann kuwasilisha kujiuzulu kwake. DFB ilithibitisha leo. Nagelsmann, ambaye alikuwa na mkataba mpaka mwaka 2028, alijiuzulu kazi hiyo hii leo, siku nne tu baada ya Ujerumani kuondolewa na Paraguay. Katika taarifa yake, DFB ilisema mazungumzo yataanza na Klopp, kocha wa zamani wa Liverpool na Borussia Dortmund. Taarifa nyingine za kombe la dunia ni kwamba bar nchini England na Wales sasa zitaruhusiwa kufungua milango hadi saa 11 alfajiri siku ya Jumatatu, ili kuwaruhusu mashabiki wa soka kutazama mtanange wa kombe la dunia kati ya timu yao ya taifa Three Lions na Mexico hadi filimbi ya mwisho.
1: Mchezo huo wa 16 bora utapigwa mjini Mexico City, utaanza majira saa 7 kamili usiku kwa saa za England. Serikali hapo awali ilisema isingelegeza zaidi sheria za utoaji wa leseni kuliko jinsi zilivyokuwa zikilegezwa kwa ajili ya kombe la dunia. Lakini katika mabadiliko ya ghafla ya msimamo baadaye siku ya Alhamis, waziri mkuu Sir Keir Starmer alisema bars naweza kuendelea kuwa wazi hadi filimbi ya mwisho. Mchezo huo wa Jumatatu utalazimika kumalizika hadi majira saa 9 kamili usiku. Sir Keir Starmer alisema uamuzi huo ni habari njema kwa mashabiki pamoja na wamiliki wa baa. Soka linaweza kuwa limerejea nyumbani, lakini tutahakikisha kwamba mashabiki wanalazimika kurejea nyumbani mapema, alisema siku ya Alhamisi alasiri. Wamiliki wa baa pamoja na wafanyabiashara wameunga mkono mabadiliko hayo. Emma McCracken, mkurugenzi mtendaji wa chama cha bia na baa cha Uingereza, alisema, nami namnukuu, sote tunajua pahala pazuri pa kutazama mechi ni kwenye baa ya mtaani kwako, mwisho wa kumnukuu.
0: Kwingineko, Ureno ilitoa heshima ya kugusa hisia kwa Diogo Jota mwishoni mwa ushindi wao mkubwa wa kombe la dunia dhidi ya Croatia.
1: Ni mwaka mmoja sasa tangu Jota aliyekuwa mchezaji wa Liverpool alipofariki katika ajali ya gari nchini Uhispania, siku 11 tu baada ya kufunga ndoa na mpenzi wake wa muda mrefu Bi Lute Cardoso. Kaka yake Andrea Silva pia aliuawa katika ajali hiyo mnamo tarehe 3 Julai mwaka 2025. Mwishoni mwa ushindi, timu ya Ureno ilijawa na msisimko na kuwawezesha kukutana na Uhispania katika hatua ya 16 bora. Cristiano Ronaldo alivaa jezi maalum yenye namba 21 kwa ajili ya kumbukumbu ya Jota kabla ikosi kizima kujumuika pamoja huku wakiwa wamenyanyua jezi hiyo juu. Kabla ya mchezo huo kuelekea mwishoni mwa wimbo wa taifa wa Ureno, picha ya Jota ilionekana katika screen kubwa huko Toronto na ililakiwa kwa shangwe kubwa kutoka kwa mashabiki.
0: Barabara kabisa, idadi ya juu zaidi ya watazamaji milioni 16.3 ilifuatia ushindi wa kusimua England dhidi ya DRC katika kombe la dunia siku ya Jumatano. Mchezo huo ulitazamwa na wastani wa watu milioni 14 kwenye runinga ya BBC na kuwa kipindi kilichotazamwa zaidi kwenye BBC mwaka huu. Ukurasa wa matangazo ya moja kwa moja wa mechi hiyo ulitazamwa zaidi ya mara milioni 20 ulimwenguni kote, ikijumuisha watazamaji milioni 14 nchini Uingereza, na kuifanya kuwa siku kubwa zaidi kwa tovuti na programu ya BBC Sport tangu kombe la dunia lililopita. Mwisho wa makala ya spoti, na kushukuru sana Bosha Nyanje Junior. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Umoja wa Mataifa unasema kwamba janga kubwa la ukiukaji wa haki za binadamu linajitokeza katika jimbo la Kordofan nchini Sudan. Uganda imekuwa nchi hivi karibuni zaidi kuwarejesha nyumbani raia wake kutoka Afrika Kusini kufuatia maandamano yaliyowalenga wahamiaji wasio na nyaraka stahiki. Mahakama ya rufaa nchini Tanzania inatarajiwa kutoa maamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Hii ni BBC.

Iwapo bado uko nasi, tunakushukuru sana kwenye matangazo haya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu David Nkya atakuwa anajiunga nawe hivi karibuni kukuletea mjadala wetu wa wiki. Sasa

0: mahakama ya rufani nchini Tanzania inatarajiwa kutoa uamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayokabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Upande huo wa jamhuri umeieleza mahakama hiyo kuwa mahakama kuu ya Tanzania haikuwatendea haki kwa shahidi wao wanyongeza kutosikilizwa kama walivyoiambia mahakama. Zaidi na Igan Sala.
1: Baada ya kusimama kwa siku 139, shauri linaendelea tena. Alipoingia mahakamani, kama kawaida, alionekana mwenye hari, nguvu na mchangamfu. Baada ya majaji kuingia, malumbano ya kisheria ya mawakili wa serikali na Lissu yakashika hatamu. Waleta maombi wanadai mahakama kuu haikuwatendea haki kwa kutomsikiliza shahidi wao wanyongeza, na kuwa mahakama kuu ilitoa maamuzi hayo bila kuzingatia vigezo vyote vitatu vya uhakiki wa mashahidi mahakamani. Kwa Lissu, yeye alikanusha na kusema waleta maombi walipewa muda na kuwa maombi hayo ni batili na yenye nia ya kupoteza muda ili aendelee kusalia rumande. Wakili wa Chadema anasema baada ya tua hii ya leo, mahakama hiyo ya rufani itatoa maamuzi.
2: Itatoa uamuzi wake, inajitaka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi. Kama ni sahihi, itaishia tu hapo. Lakini kiona kama Tundu pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, ya kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina baada hapo, kasema mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi, basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante.
1: Kwa upande wa chama chake cha demokrasia na maendeleo Chadema, wao wanaendelea kudai kesi hii kufutwa.
3: Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, mwaka mmoja na miezi mitatu, inatosha kesi hii iondolewe mahakamani.
1: Baadhi ya wafuasi na viongozi wa Chadema walionekana na mtindo mpya wa nywele kama alionao Lissu, na kabla ya kuondoka mahakamani, Lissu alisikika akimuuliza mmoja wa viongozi wa chama hicho kuwa mbona yeye nywele zake zisafi. Je, hakuwa amelielewa somo?
4: Hajaelewa somo.
1: Mtindo huu wa nywele una maana gani? Igan Sala, BBC, Dar es Salaam.
0: Mbwembwe za mahakamani. Na sasa na kuacha mikononi mwa mwenzangu David Nkya, ambaye anakuletea mjadala wetu wa wiki. Karibu David.
5: Naam, asante sana Felix Mote, na karibu tena msikilizaji katika mjadala wa wiki, ambapo tunaangazia michuano kombe la dunia, huku kwa upande wa Afrika mpaka sasa ikifanikiwa kupenya timu moja tu katika hatua ya 16 ambayo ni Morocco. Je, tutazamia mwakilishi mwingine wa Afrika kuungana na Morocco katika michezo iliyobaki? Hatua zilizopita zilikuwaje na kipi cha kutegemea kuelekea mbeleni? Sasa kuyachanganua haya, wachambuzi wangu leo hii ni Abula Ahmed kutoka Nairobi, sambamba naye ni Salama Ngale kutoka Dar es Salaam, pamoja na George Magunga anayeanza kwa kutoa tathmini yake kwa timu za Afrika.
6: Tulipata nafasi na kubahatika ukanda wa Afrika kupeleka takriban timu 9 kwenye raundi hii, lakini mpaka sasa hali haijawa nzuri sana. Katika timu ambazo tayari zimecheza, ni Morocco peke yao ambao tayari wamecheza na walifanikiwa kuondoa Uholanzi kwenye hatua hii na wameenda kwenye hatua inayofuata. Tunatazama South Africa, walikuwa wa kwanza kabisa, walishindwa kupata matokeo ya ushindi. Lakini baadaye tunaona leo tumeona Algeria, Senegal wameondoshwa na Ubelgiji, lakini pia Ivory Coast na nyao wameondoshwa kwenye mashindano. Kwa hiyo asilimia kundi kubwa ama timu nyingi, takriban timu 5 mpaka 6 hazipo kwenye mashindano. Tunamsubiri Cape Verde ambaye anacheza na Argentina siku ya kesho, lakini pia tunamsubiri Egypt pamoja na Ghana ambao na wenyewe bado hawajacheza. Kwa hiyo nafikiri kwa timu za Afrika kiukweli, wastani wa timu ambazo zimefanya vizuri mpaka sasa ni chache ukifananisha na timu ambazo zimefanya vibaya, kwa maana kuondoshwa kwenye michuano. Changamoto kubwa niliyoiona kwenye hizi mechi, nafikiri tunasumbuliwa na namna gani ambavyo timu zinaweza zikazimaliza michezo. tunaanza vizuri, nafikiri kutokana pia na mechi inapoanza intensity ama kasi kwa wachezaji wa timu zote wanakuwa na uwezo wa kumudu kasi ya mchezo, lakini nishati ya mwili na akili pia inakuwa katika kiwango kizuri. Mchezo unapokuwa unaelekea mwisho ni kipindi muhimu sana ambacho wachezaji wanatakiwa kuzingatia, kwa sababu ni muda ambao unakuta kasi ya mchezo ipo juu lakini nishati ya wachezaji iko chini. Na nishati inaposhuka, maana yake kuanzia kwenye mawasiliano, kuanzia kwenye umakini wa kuzingatia na kufuatilia matukio. Kwa hiyo nafikiri ni namba ambayo inatusumbua sana.
5: Abula, kwa nini inaonekana ni vigumu kwa timu za Afrika kumaliza ikiwa zikiwa zinaongoza, ukiachilia Morocco, hizi nyingine zimefanya vizuri kuanzia dakika ya kwanza? Kwa mfano kama Senegal imeongoza goli mbili bila tukiona kama DRC imeongoza moja bila dhidi ya England, lakini mwisho wa siku inapoteza. Hebu tuambie.
4: Nadhani kuna swala la kiufundi na kama alivyosema mwenzangu George pia umakinifu, manake ukiangalia wakufunzi wengi, nadhani asilimia kubwa ya wakufunzi ni wa Afrika. Ukiangalia kocha Pap Thiaw wa Senegal ni mtu wa Afrika, lakini ukiangalia na mataifa ambayo wamekuwa na makocha kutoka mataifa ya nje, hasa kutoka bara Ulaya ambao wana ule uzoefu kidogo. Nitatoa mfano, ukiangalia mechi ya Congo dhidi ya England, Congo walikuwa wanaongoza katika ile mechi na kwenda mpaka dakika za mwisho walikuwa na nafasi nzuri sana kuandikisha ushindi. Kwa hiyo ilikuwa ni umakinifu na kudhibiti mechi, kuangalia ni mambo gani, kama ni kocha mabadiliko gani nafaa kufanywa ili kukuzuia tu mpaka mechi ikamilike dakika za mwisho. Na ukiangalia England walipopata uongozi, waliposawazisha kupitia Harry Kane na vile vile kupata uongozi, kuna badiliko moja ambalo walifanya, mkufunzi Thomas Tuchel akimtoa Declan Rice katika safu ya kati na kumuingiza John Stones ambaye ni mlinzi. Mabadiliko kama hayo wakati mwingine huwa yanasaidia. Kwa hiyo Senegal, Pap Thiaw, nadhani kuna wakati kulikuwa na ule uchovu kwa baadhi ya wachezaji katika safu ya mashambulizi, na aliona kulikuwa na mashambulizi baada ya shambulizi. Kwa hiyo angefanya mabadiliko hasa katika safu ya ulinzi ama viungo wakati wa kabaji ambao wangekuja ili kusaidia mapema sana. Na vile vile pia ukiangalia katika mechi tatu ambazo zimehusisha timu kutoka bara la Afrika, Ivory Coast dhidi ya Norway, Haaland alifunga dakika 86. Congo dhidi ya England, Harry Kane dakika 86. Senegal dhidi ya Belgium, vile vile Lukaku alifunga dakika 86. Nadhani pia inakuja wakati ambapo kuna uchovu na pia ni muda mchache baada yale mapumziko, hydration break. Kwa hiyo pengine kwa njia moja au nyingine huenda ikawa imechangia na kusababisha ile kupoteza umakinifu kwa wachezaji. Manake wakati mmoja uko juu katika mechi, umelisi na vile vile umedhibiti mechi vizuri, alafu mara mwamuzi anapuliza kipenga mnapumzika kwa dakika tatu, mkirejea tena kurejesha tena pale mlipokuwa katika mechi, ile kasi ambayo mlikuwa nayo inakuwa vigumu.
5: Salama, timu kama Senegal nadhani ilikuwa ni moja ya timu ambazo zilipewa matumaini mengi sana na watu wa Afrika, ama zilibeba matumaini makubwa kabisa ya bara la Afrika. Zile kashikashi za nje ya uwanja, mara wachezaji kutokulipwa zile bonasi zao, vyakula na masuala kama hayo, unadhani ziliathiri kwa namna gani uwezo wa timu nzima?
7: Kwa kweli ziliathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunasema mchezaji anatakiwa kuwa timamu katika maeneo yote ili aweze kuja kukupa kilicho bora, kwa maana ya awe timamu kimwili lakini pia awe timamu kiakili. Na hata wakati draw inapangwa ya hii World Cup, wakati Senegal anaonekana kwamba atakuwa kwenye kundi A, huenda tulio wengi tulimpa nafasi kwa sababu ya kigogo Ufaransa, lakini yeye kwa ushiriki wake wa miaka hivi karibuni, alafu pengine nafasi ya tatu ingekamatwa na Norway ambayo imekuwa na kizazi kipe cha wachezaji wengi vijana ambao wamekuwa na njaa kutaka kufanikiwa. Lakini tangu finali ya AFCON ambayo ilivyofanyika kule Morocco na ikatokea sintofahamu ya masuala ya kombe walivyorudi kwao, na taarifa zilizokuja kwenye mitandao ya kijamii pale pale, moja kwa moja unaweza kuona kulikuwa na athari ya kwanza kwa upande wa Senegal, kwa maana ya kama hakuna utulivu kwenye eneo la uongozi, maana yake hakutakuwa na utulivu kwenye eneo la wachezaji. Hiyo inaenda mbali na sadiki kile ambacho kimetokea baada ya kufurushwa kwenye hatua ya 32 bora. Mmoja nyota wao anatamka kwamba mimi sitorudi mpaka labda uongozi ubadilike. Maana yake ni kwamba uongozi imeenda mbali, hilo neno, kuanzia benchi la ufundi mpaka wale ambao wanashikilia mamlaka za soka pale Senegal. Lakini sio tu hivyo, kama mchezaji hujamlipa, maana yake kuna namna anashuka morali yake, inashuka kuna kujituma kiasi. Unaweza kusema wachezaji wengi wa Senegal wanacheza soka katika ligi mbalimbali za kulipwa ulimwenguni, maana yake wana fedha, hawana hiyo njaa au hawatamani pengine hizo fedha chache ambazo wangeweza kupata kwenye FA yao lakini kiuhalisia ni kwamba haijalishi analipwa kiasi gani, fedha je kumtosha mtu, maana yake walipaswa kuclear hayo mambo kabla ya kwenda kwenye hizo finali.
5: Magunga, masuala kama haya ya nje ya uwanja yanaathiri vipi soka la Afrika? Kwa sababu hatujaona kwenye timu za nje ya Afrika, labda Ulaya na kwingineko kwa Amerika, kulalamikia masuala kama haya.
6: Yeah, nafikiri changamoto kubwa ni haya mambo yanatukumba kwa sababu za kisiasa sana sana. Kwenye siasa za mpira wa Afrika, unajua kumekuwa kuna changamoto kubwa sana kwa hizi timu za taifa, kuna malalamiko kuto kulipwa posho, lakini kuna malalamiko kuanzia kwenye kambi hata ambazo wanafikia. Niliona hapa katikati kulikuwa kuna malalamiko ya Nigeria kwenye AFCON, walikuwa na malalamiko makubwa kuhusiana na kambi. Lakini pia unasikia hata kwenye World Cup kuna timu ambazo zimetoka barani Afrika wamefika wameenda kucheza kwenye michezo ya World Cup kwenye kambi ambazo zimefikia, kuna baadhi ya watu wajaridhisha na mazingira ya kambi kuanzia vyakula. Kwa nafikiri changamoto kubwa ni kwenye maandalizi, na athari kubwa kwenye mchezo wa mpira wa miguu ukipuuzia neno maandalizi na utendaji wake, kwa maana ya kuiandaa kuanzia kwenye eneo la saikolojia, kuanzia kwenye eneo la kimwili, kiakili, kuweka wachezaji wao sawa kwa ajili ya mpambano, athari yake huwa ni kubwa sana. Unapoteza momentum ya timu, unapoteza ule, nasema unaua kwenye ile aspect ya saikolojia kwa wachezaji. Kwa hiyo, na unajua wachezaji wengi wanacheza kwenye timu za taifa, kwa bahati nzuri wengi wao wanacheza kwenye mataifa mbalimbali kwa Europe, Asia. Kwa hiyo unajua treatment ambazo wanapata ama makuzi ambayo wanayapata kwa asilimia kubwa ni tofauti na wachezaji ambao wamekulia hapa barani Afrika. So kama kuna kitu hakiendi sawa, wao ni rahisi sana ku notice kwamba kwenye kambini kuna kitu hakiendi sawa, au kwenye zile training facilities, vifaa ambavyo vinatumika katika kufanyia mazoezi havipo sawa sawa, hususan labda uwanja unawezekana ukawa haupo sawa sawa. Lakini kwenye hizi issue za mashirikisho, kwa maana ya unaposikia timu haijalipwa posho, amezungumza Ngawe kitu cha msingi sana kwamba football is about psychology, kuna saikolojia ya michezo. Kwa saikolojia ya michezo, eneo la psychology ndio lina control mfumo wa kihisia na kufikiri kwa binadamu. Kwa hiyo akili inapokuwa haipo sawa sawa, lakini pia hisia za mtu zinapokuwa zipo sawa sawa, zinaweza kuathiri kwa asilimia kubwa utendaji wake wa kazi kiwanjani. Mfano, tumekuwa tukishuhudia kuna mchezaji anaweza kaa ndani ya uwanja alafu kumbana presha kubwa sana, kiasi kwamba hata saikolojia yake ikawa haina utulivu wa kutosha. Utendaji kazi ule mchezaji unaweza kuwa tofauti kabisa, tunaweza kuwa katika kiwango cha chini kuliko hata vile watu ambavyo walitarajia kuhusiana na performance kutoka huyo mchezaji. Kwa hiyo nafikiri ni changamoto kubwa sana, na Afrika kwenye ile eneo ni sisi wenyewe tunajipiga risasi mguuni, kwa sababu binafsi naamini kwamba hili ni jukwaa kubwa kwa maana michezo ya kombe la dunia. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho mataifa mengi ya Afrika yanapaswa kuweka mambo pembeni na kuwa na ushirikiano. Wakati mwingine kwenye haya mashirikisho kuna vita ndani ya federation, yani ndani ya shirikisho moja kuna vita za kisiasa ambazo watu wanaona wakati mwingine wa ujumu au wacheleweshe mambo fulani kukamilika kuhusu ambao anaweza kaisaidia timu, mwisho wa siku wataanza kunyoshana vidole kwamba fulani alikuwa anahusika kwenye hili jambo kufanya kazi yake vile inavyotakiwa, fulani alijumu hili jambo alikwenda vile ambavyo inatakiwa. Mfano sasa hivi namsikia Malik Shah, na kuna scandal ama tetesi ambayo inamhusisha kwamba agency ambayo inamsimamia ama mawakala ambao wanamsimamia wanatengenezwa uhusiano na baadhi ya wachezaji walio kwenye kosi ya timu ya taifa ya Senegal. Kwa hiyo hizo story ambazo zinasikika, wenda zina ukweli ama zina ukweli, tayari zinaibua hisia tofauti kwa wadau mbalimbali wa soka nchini Senegal na barani Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo cha muhimu ni mshikamano. Nitakupa mfano mmoja. Inchi, unajua hii Morocco tunaiona sisi inafanya vizuri kwa sasa. Hii Morocco imeandaliwa miaka mitano mpaka sita iliyopita, na ni taifa ambalo ukiangalia kombe la dunia la mwaka 2022 na kombe la dunia la mwaka 2026 utagundua kuna mabadiliko kuanzia kwenye benchi la ufundi mpaka kwa wachezaji, lakini performance kwao imeendelea kuwa top, ipo juu. Hicho ndio kipaumbele chao.
5: Abula, tayari Morocco ana uhakika kwenda 16 bora. Tumebakia na karata tatu ambazo tunatamani kama Afrika zote ziende 16 bora. Tunaye Cape Verde dhidi ya Argentina, tunaye Misri dhidi ya Australia, na vile vile tunaye Ghana dhidi ya Colombia. Hebu tuambie kwa ufupi hapa.
8: Kibarua kigumu sana, manake kuanzia tumeona zikidondoka moja baada ya nyingine zote, na unajua matumaini yalikuwa makubwa. Sasa tulipoona kwamba timu zilizoanza kutoka bara la Afrika zilikuwa 10. Na ni moja tu ambayo ilitolewa kwenye michuano na makundi ambayo ni Tunisia kutokana na matokeo mabovu, manake walipoteza mechi zote tatu. Kwa hiyo timu 9 katika raundi ya 32 bora angalau nusu kulikuwa na matumaini kwamba zingefuzu. Morocco kweli wanastahili, wamefika hapo na tulikuwa na matumaini makubwa sana hasa kwa Senegal na pengine Ivory Coast, manake walikuwa na mchezo mzuri. Kwangu naona Cape Verde licha ya kwamba ameonyesha mchezo mzuri katika mechi za awali za makundi, kwa Argentina nadhani safari yake hapo ndo mwisho, manake hapa tunazungumzia mshikilizi wa taji, bingwa mtetezi, na kuna matumaini makubwa sana kwake kupenya hasa ikiangalia upande ambao yuko Argentina, endapo ataandikisha ushindi dhidi ya Cape Verde, timu ambazo zinaweza mtatiza pengine Brazil na England. Hakuna upinzani, ushindani mkubwa sana upande ule. Kwa hiyo Cape Verde sioni. Misri dhidi ya Australia kuna nafasi nzuri sana, hasa Misri ukiangalia katika mechi za makundi kuandikisha ushindi wake wa kwanza katika historia ya mashindano ya kombe la dunia. Mo Salah ingawa mwanzo alianza kidogo hakuwa na kasi, lakini hivi sasa ukiangalia katika mechi mbili za mwisho amekuwa akitumika sana kufunga bao, kuandikisha historia na kusaidia Misri kupenya kuingia katika raundi ya 32 bora, na vile vile wanao wachezaji wazuri ambao wanaweza wasaidia. Ghana na Colombia, hii ni mechi ngumu sana. Colombia wameonyesha mchezo mzuri sana kuanzia katika mechi za makundi, na wana safu ya mashambulizi ambayo inategemewa sana, na ukiangalia washambulizi wao ni watu ambao dakika muda wote wanaweza pata bao. Kwa hiyo Ghana wana kibarua, ingawa walijizatiti katika awamu ya makundi, naona kuna kibarua. Kwangu mimi naona ni timu moja tu Misri, manake jinsi hali ilivyo. Colombia si lele mama, si timu ndogo. Ni timu ambayo inaweza nikisha ushindi dhidi ya Ghana, Argentina dhidi ya Cape Verde wamefanya vizuri, lakini kwa Argentina naona ni mwisho.
5: Kuna mtu nilikuwa nazungumza naye leo salama akaniambia hakukuwa na haja ya Afrika kupeleka timu 10 kama matokeo yenyewe ndio haya. Eti
7: huyo mtu atakuwa hayataki mema Afrika, lakini pia hatakii mema jitihada ambazo ni kufanywa na FA mbalimbali za Afrika chini ya mwamvuli wa CAF kwa ujumla wake. Kwa sababu kama tuliwaza ama tulikuwa tunapeleka timu chache, lakini tumepata nafasi ya kupeleka timu nyingi. Katika hizo timu 10 ambazo zimeenda, timu 9 ziliingia hatua ya mtoano. Ni historia mpya tunaandika kwamba katika nyakati ambazo FIFA ilifanya maamuzi ya kuongeza timu kutoka 32 kwenda 48, tumejikuta tupo katika mazingira ya kupeleka timu nyingi katika hatua mtoano, kitu ambacho hapo kabla ilikuwa ni ngumu. Ni kweli kwenye hii hatua ya 32 bora kwenda 16 mpaka sasa timu moja ndio imekwenda, timu zingine zote zimetoka kasoro timu tatu ambazo hazijacheza. Lakini una uhakika gani kama hizo tatu zilizosalia, mbili au zote tatu, kama hazitokwenda? Lakini pia hata kama hazitokwenda sio kitu kibaya, kwa sababu pia kuna baadhi ya mataifa yalitafuta hata hiyo chance ya kuingia tu ya mtoano tu, haijalishi ni ipi, lakini hazikupata. Misri wamestruggle kwa muda mrefu sana kupata hiyo chance. Huyo Cape Verde ameingia kwenye hizi finali kwa mara ya kwanza, lakini amekuja na baraka namna yake, na imefika tu moja kwa moja tu ya mtoano. Tunamzungumzia Morocco ambaye amefika nusu finali edition iliyopita, maana yake yeye amekuja kusement ama kufuta makosa ambayo aliwahi kuyafanya Ghana 2010. Alikuwa ni almanusura ingia tu nusu finali. Kwa hiyo hawa kina Senegal ambao wamekuwa kipambana kila leo kutaka kuongeza huo ushiriki na ukomavu kwenye mpira wa Afrika. Kwa hiyo kwa mimi kwanza namkatalia, lakini jambo la pili, kwa nini tumepeleka hizo timu zote? Kuna vitu wanasema kwenye football ama kwenye mpira wa miguu, wanatakiwa kuviombea sana uwe navyo kwenye maisha yako ya mpira. Ukiachana kuwa na kocha mzuri, kuwa na mbinu, wachezaji wazuri na kila kitu kizuri, lakini pia unatakiwa kuwa na bahati. Huenda bahati pia ikadondokea kwa timu za Afrika kwa mwaka huu, hata kama hazitoenda zote, labda ndo akabaki yeye Morocco au labda Misri hapo baada ya hapo akashinda ile Australia akajikuta anafika mpaka labda finali ama nusu finali ama hata hiyo robo ambayo tumeizungumzia hapa, japo watu wanaona ni mbali, lakini kwangu mimi naona inawezekana ipo timu moja ambayo masomo, kwa sababu kinachoonekana kipani ndio kina display hapa, kinaelezea pia kwa nini Afrika tulikuwa tunalilia wawakilishi wa wengi. Mimi leo nakwambia, pitia timu mechi zote ambazo umecheza ambazo zimehusisha mataifa ya Afrika kwenye kombe la dunia. Kaangalia funiambie, ukimondoa labda Tunisia, niambie hivi taifa gani umelidharau kweli kweli kwa performance yake dakika 90 hata kama umepoteza mchezo. Huyo Cape Verde dhidi ya Hispania, aliyewahi kuwa bingwa mwenye nyota ambao wanacheza ligi mbalimbali kina Lamine Yamal, sijui kina Pedri, au unasema ni sema daraja la juu sana kwenye mpira wa leo. Wamekwenda wametoka na clean sheet, hakuna goli. Timu ambayo ni mara ya kwanza kwenye hizo finali inatoka na timu ambayo ishaikwenda kuwa bingwa kwa mara ya kwanza, inatoka na clean sheet. Wakati huo kuna kurasao zile Jerumani kapokea chuma saba, hakuna ambaye anasema kwamba Croatia ngoja kufanya kwenye mashindano. Kwa nini hiyo timu za Afrika?
5: Mm-hmm.
7: Wakati tunazungumza, Vozinha ni miongoni mwa magolikipa ambao wameperform vizuri kwenye finali hizi. Yes, ni bongo ameendelea kuonyesha kiwango kizuri kwa upande wa Morocco na bali nyota wengine.
5: Mm-hmm.
7: Tunazungumzi akina Ismail Saibari ambao hata kama hawajazaliwa Afrika, hawajacheza pengine labda Afrika, lakini wameshaichagua Afrika, wanaongeza hizo quality kwamba okay, kumbe nikienda wa Afrika na uwezo wa kufika mbali, ameingia kwenye kambi ambayo amefunga magoli mengi kwenye kombe la dunia la mwaka huu. Kwa hiyo kwangu mimi hii haya mataifa 10 ambayo yamekwenda, kama kuna uwezekano wa kuongezwa, endelee kuongezwa tu.
5: Tunamaliza na nianze na Magunga. Magunga, tuambie, nafahamu hatua ya 16 bora inaanza Jumamosi saa 2 usiku. Tungeweza kuzungumza karibu ya timu zote, lakini kwa sababu hatuna muda, hebu tuangalie wenyeji Canada na Morocco saa 2 usiku. Ni mchezo aina gani?
6: Ni mchezo mgumu, lakini bado Morocco kwangu mimi naamini ana nafasi. Licha kwamba Canada mwenyesha kujipambanua kwenye michuano, kwa sababu mabadiliko ambayo aliyafanya kwenye benchi ya ufundi baada ya kumpa timu Jesse March, wote tunajua Jesse March alikuwa ni kocha wa Leeds United kutoka pale nchini Uingereza, lakini pia alipita Leipzig kule nchini Ujerumani, so ana uzoefu wa kutosha. Ni kocha ambaye kimbinu yuko sawa, na mchango pia wa wachezaji wengine kama Jonathan David ambaye yuko Juventus nchini Italia, lakini pia kuna mtu kama Buchanan yuko pale La Liga, Villarreal anaitumikia. So ukiangalia mchanganyiko wa baadhi ya wachezaji na mwalimu aliyokuwa naye, amefanikiwa kwa kiasi kubwa kutengeneza timu ambayo ina balance. Balance inamaanisha usawa na kuendana na mahitaji ya kile ambacho Jesse March anakihitaji. Timu ikiwa inashambulia, timu ikiwa inazuia, licha kwamba bado kuna changamoto, hawana quality ya kutosha kwenye baadhi ya maeneo, lakini bado ni timu ambayo inajitahidi kukabiliana na mazingira ama mabadiliko ya kimazingira kwenye michezo mbalimbali. Morocco ni timu ambayo inaipa nafasi kubwa kwa sababu ya ni timu ambayo ina msingi wake ambao nilianza kushuhudia kuanzia kwenye michuano ya AFCON mpaka kuja kwenye michuano ya kombe la dunia. Yes, wamemkosa Abde Ezzalzouri kwenye michuano, lakini na Efu Aguedi pia alipata majeraha siku za mwisho, lakini nafikiri machaguo ya kwenda kumuita Chad Riyad imekuwa na impact kubwa sana ndani ya kikosi cha Morocco. Lakini ongezeko la mtu kama Issa Diop pia limekuwa na msaada mkubwa na mchango mkubwa kutokana na uzoefu aliokuwa nao. Ashraf Hakimi Mazraoui, Elianawi Ayubu Wad ni Mfaransa huyu ambaye pia ana uraia wa Morocco, amekuwa na kiwango bora kutoano. Lakini nafikiri pia hata kocha aliyokuwa naye Uwabi ni kocha ambaye yeye kwenye mahojiano yake ya mwisho nimemsikia anasema kwamba kwake muundo wa kiuchezaji ndio top kwenye kila kitu, lakini misingi kwenye timu yake kiuchezaji inasaidia kwa kiasi kikubwa kuwasaidia wachezaji kutatua matatizo mbalimbali ambayo huwa anakutana nayo kwenye mchezo, kwa sababu anajua inchi kwenye mpira wa miguu unaweza kaandaa mpango na ukaenda kwenye mechi kila kitu kawa tofauti.
5: Mm-hmm.
6: Kwa hiyo kinachofanya mchezaji kuendana na yale mabadiliko ya mchezo au kuyazoea mazingira na kupata majawabu kwa haraka ni hiyo misingi, kwa maana ya zaidi ya mbili. Msingi unampa mchezaji uelewa wa mchezo na kumsaidia afanye nini kwa wakati gani anapokutana na maswali tofauti kutoka kwa wapinzani. Kwa kwangu mimi bado na Morocco anaweza kashinda huo mchezo.
5: Abula, mchezo mwingine ambao macho ya watazamaji wengi wa soka, wapenzi wa soka yatakuwa yanauangalia ni Ureno dhidi ya Uhispania. Hebu tuambie.
9: Timu mbili ambazo zina utofauti wake. Ureno ni kama aliponea jana, maana yake ukiangalia ile mechi ilikuwa mechi ya kusisimua pande zote mbili, kulikuwa na mashambulizi nipe nikupe, lakini mwisho wa siku Ureno na uliona kocha akifanya mabadiliko makubwa sana kuwatoa wachezaji nyota kama kina Bruno Fernandes hakumaliza mechi, Cristiano Ronaldo alitolewa kwa kumesalia dakika 10. Kwa hiyo kumekuwa na hoja wengi wakisema kwa nini alifanya ile mabadiliko, lakini unajua ni mkufunzi ambaye ana uzoefu mkubwa sana, na nadhani alifanya vile na tuliona na maoni yake ama hatua aliyofanya ilizaa matunda mwisho wa siku. Uhispania nadhani walikuwa na nasema nuksi, manake ukiangalia Uhispania tangu wanyakue kombe la dunia mwaka 2010 hawakuwa wamefanikiwa kushinda mechi yote katika hatua ya muondoano. Baada ya mwaka 2010 mwaka 2014 walitolewa katika awamu ya makundi. Baada ya hapo wakapenya mpaka raundi ya 16 bora ndo wakatolewa, vile vile raundi ya 16 bora pia wakatolewa mwaka 2022 nchini Qatar. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza walipata ushindi, ulikuwa ushindi mzuri dhidi ya Austria 3-2, na tuliona ile tikitaka ikirudi. Hatuiona tangu kombe la dunia lianze kwa Uhispania, manake imezoeleka ina tikitaka, lakini tuliona kwa muda fulani katika sake katika kipindi cha pili mabadiliko alipofanywa na mkufunzi De La Fuente. Kwa hiyo ni mechi kubwa na vile vile stoshe, mbali na kuwa ni timu mbili kutoka bara Ulaya, ni timu mbili ambazo zinaangaliwa miaka minne na ukuja mwaka 2030 watakuwa waandalizi wa mashindano ya kombe la dunia. Kwa hiyo inaangaliwa je wamefikia hatua gani hivi sasa. Uhispania je ni ile Uhispania zamani ambayo tulishuhudia kina Xavi, kina Iniesta, wachezaji ambao walifanya Uhispania kufika kileleni katika soka duniani. Je, Ronaldo licha ya kwamba aliandikisha historia jana bao alilofunga kupitia penalti kwamba ni mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kwa kufunga bao katika hatua za muondoano akiwa na miaka 41 na siku 147, je bado anao ule uchu, bado ana ule uwezo wa kuibeba Ureno hadi kufika katika hatua za mwisho. Kwa hiyo tunasubiri kuona itakwenda vipi, lakini haitakuwa mechi rahisi, na ipigie upatu Hispania kutokana na kikosi walichonacho na mbinu nyingi ambazo wanazo za kuandikisha ushindi katika mechi, na hadi kufikia sasa hawajafungwa bao hata moja. Kwa hiyo ni timu ambayo ngome, safu ya ulinzi imejizuia vizuri, safu ya kati pia wachezaji wa kati kina Pedro anacheza vizuri, na pia vile vile Mikel Oyarzabal katika safu ya mashambulizi miongoni mwa wafungaji bora ambao manne amefunga hivi sasa, licha ya kwamba si miongoni mwa washambulizi ambao utaangalia kama kina Erling Haaland anasumbua, lakini ana uwezo wake wa aina yake ya kufunga mabao. Na ipigia upato Hispania dhidi ya Ureno.
5: Naam. Yapo mengi ya kuzungumza sana Salama, lakini kwa ufupi sana, wewe kama mpenzi wa soka, mchambuzi na mtazamaji wa soka, kufikia sasa umepata kile ambacho ulikuwa unakitazamia kwenye kombe la dunia 2026?
7: Ya, mpaka sasa nimepata. Nimepata kwa sababu kuna baadhi ya vitu nilivyotamani kuviona nimeshaviona. Test ile ushindani, timu zinavyo kama makocha wanavyoonyesha mbinu zao, ubora na ukomavu wao, lakini pia itakuja kwa wachezaji wale ambao tutegemea kuona wakiandika, wakiweka alama mpya kwenye hizi finali. Erling Haaland amekuja kujitambulisha vizuri kwenye finali za kombe la dunia. Kylian Mbappe anaendelea kuwa na wakati mzuri. Lionel Messi ameweka pia namba nzuri mpaka sasa, lakini hata kwenye engo ya mataifa, yapo mataifa ambayo nilitegemea kuona akiendelea kuwepo bado, na bado mpaka sasa yapo. Umemtaja hapo Ureno dhidi ya Hispania, isivyo bahati inajirudia mechi ambayo iliyokuwa tu ya makundi mwaka 2018 kama nakumbuka vizuri hapo. Sare 3-3 ilipatikana dakika 90, lakini pia Morocco kumuona yuko hapa kwangu nilitegemea kuona, Brazil nilitegemea kumuona hapa, Ufaransa, japo Ujerumani ndio timu pekee ambayo imenisikitisha. Lakini kwa upande wa Afrika nimefurahishwa na kile ambacho kimejitokeza kwa baadhi ya mataifa kama Kembele, hata asipoingia katika hii hatua amejitambulisha vizuri. Lakini kuna baadhi ya mataifa amenisikitisha, kama huyo Senegal ambao nilitegemea kuona akifanya makubwa kwa imani ambayo tuliokopesha wa Afrika, lakini mambo hayaenda vizuri. Japo pia ukija kwenye masuala yale ya nje ya uwanja, kuna vitu vingi vinaonekana vinaendelea kuvutia na kuzungumzwa zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi imesimama kuwa bado tupo katika njia nzuri kwenye finali hizi za kombe la dunia kwa mwaka 2026.
5: Na mna wachambuzi wa soka hao Salama Ngale, George Magunga pamoja na Abula Ahmed katika mjadala wetu jioni leo, ambapo tuko tukiangalia kombe la dunia, hatua iliyofikiwa na nini cha kutarajiwa. Kufikia hapo basi ndio tamati ya matangazo ya Dira ya Dunia yaliyohaririwa na Robert Kipto, msimamizi ni Nasteha Mohamed. Kwa niaba ya mwenzangu Phyllis Mote, mimi ni Nkia David Nkia. Usiku mwema. Weekend njema. Kwaheri.

Iyo ni ndirimbo Dai Dai y'umuhanzi kazi Shakira yakoranye n'umunyanijeriya Burna Boy. Kubera indirimbo Burna Boy yaciye agahigo ku rubuga rwa Spotify, aba umuhanzi wa mbere wo muri Afrika ugeze kuba mwumva buri kwezi bagera kuri miliyoni 47 zirenga, ahigitse umuhanzikazi w'icyamamare w'umunyafurika y'Epfo Tyra. Indirimbo Dai Dai Burna Boy yakoranye n'icyamamare cyo muri Colombia Shakira ni igikombe cy'isi cya FIFA 2026, ikaba yageze ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Spotify Global Top Songs. Dai Dai yasohotse ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu nk'indirimbo yemewe y'igikombe cy'isi cya FIFA 2026, aho imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 126 bayumvise kuri Spotify kuva yasohoka. Kuri myidagaduro, umuhanzi kazi w'umunyanigeria Teams yongeye kwandika amateka mu muziki nyuma yo kugera ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Billboard Mainstream R&B ndetse na Hip Hop Airplay ku nshuro ya kane bikesha indirimbo ye yise What You Need. Yazamutse ikagera ku mwanya wa mbere ku rutonde rwashyizwe ahagaragara, ikomeje kugaragaza uburyo Teams akomeje kwigarurira abakunzi ba R&B ndetse na hip hop ndetse n'amaradiyo acuranga injyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. What You Need ibaye indirimbo ya mbere ya Teams yonyine yegukanye umwanya wa mbere kuri uru rutonde kuva mu mwaka 2022, ubwo indirimbo ye Free Mind yari yarageze kuri uwo mwanya. Mbere y'iyi ndirimbo, Teams yari yarabaye uwa mbere kuri uru rutonde abikesha Essence yakoranye na Wizkid ndetse na Wait For You ya Future yakoranyemo na Drake. Teams hakomeje kugira uruhare rukomeye mu kuzamura umuziki nyafurika ku rwego